0: 听 AM 六二一，听生活，听精彩。听香港电台普通话台
1: AM 六二一，香港电台普通话台，
0: 播出生活精彩。香港五年规划已经公布，安全是发展的前提，发展是安全的保障。香港五年规划提出以总体国家安全观为指引，强化国家安全教育，建设 AI 城市大脑综合城市管理系统，提升消防和楼宇安全治理，完善公务员培训管理制度，加快公共行政数字化，完善地区治理高层统筹机制，深化区议会、关爱队和地区三会协作，切实解决市民的疑难。
1: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
2: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
3: Hello Jakarta.
4: Hello Hong Kong. Saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
3: Saya Sam di RTHK di Hong Kong. Sudah balik lagi ke Hong Kong.
4: Iya, kemarin-kemarin kan kita tapingnya barengan ya, siarannya barengan ya. Udah berjauhan lagi, udah LDR.
3: Ya, udah LDR lagi. Terus udah nggak ada ketoprak.
4: Ya. Gitu ya. Udah stok mooncake-nya juga udah mulai habis.
3: Stok mooncake-nya udah
4: Tapi di sana masih banyak ya yang jual-jual mooncake ya?